0: Virginia.
1: Sa tambal nga barato,
2: Rojon Pharmacy ta.
1: Sa tambal nga bag-o,
2: Rojon Pharmacy ta.
1: Sa tambal nga kompleto,
2: Rojon Pharmacy ta.
1: Sa paspas nga serbisyo,
2: Rojon Pharmacy ta.
1: Sa duulang maadtuan,
2: Rojon Pharmacy ta. Branded man o generics, dito sa Rojon meron. Rojon Pharmacy, pirmi barato. Sa una pa, hantud karon.